سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار

0: بھی اپنی بات رکھنی ہو, اس میں پرابلم نہیں تھا. پر لوگوں کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ بہاری ہو کے اتنا کیسے بول لیتی ہے, اتنی انگریزی اس کو کیسے آتی ہے. اور رہن سہن, پہناوا اڑھاوا بہت سادہ, کیونکہ مڈل کلاس پریوار سے ہیں, تو جو دکھتے تھے اور جو تھے اس میں سامنجسیہ نہیں مل بیٹھ پا رہا تھا لوگوں کے لیے. وہ سٹرگل میرے لیے زیادہ تھا ٹو لوگوں کو یہ بتانا کہ ہم بالکل تمہارے جیسے ہی ہم لوگ بھی ہوتے ہیں. ہمارا اکثر یہ ڈائلگ فیمس ہو گیا تھا, بہاری ہے تو سینگ نہیں ہوگا میرا, تم بہاری ہو لگتی نہیں ہو.
1: اچھا,
0: یہ ہم اپنے پورے جیون سنتے آئے ہیں, اب نہیں سنتے ہیں.
1: اتنا بڑا پورواگرہ چلا
0: رہا ہے, اتنا بڑا. اور وہ تب سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ کتنا ڈیپلی آپ کو افیکٹ کر رہا ہے. جب ہم اس سمے میں تھے تو ہم کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم کیوں بے چین رہتے ہیں, پر وہی بے چینی تھی جو بعد میں سمجھ آئے کہ میرا کام ہے گانا گانا اور تمہارا کام ہے ہم کو اس کے بیسس پہ جج کرنا. کہاں سے آتے ہیں, کیا بولتے ہیں, کیسے بولتے ہیں, کیا پہنتے, معنی نہیں رکھتا ہے. بٹ وہ ایک سٹرگل ہم کو, جس کو سٹرگل شبد تو اچھا نہیں لگتا, بٹ وہ ایک چیلنج تھا جو آئی ہیڈ ٹو گو تھرو.
1: اور وہ پورا آپ نے ایک ایک کر کے پار کیا. اور دراصل جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھتی جاتی ہیں معاملہ تھوڑا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے, کیونکہ وہاں صرف گانا ہی مہتوپورن
0: نہیں ہوتا ہے, کریکٹ,
1: باقی تمام چیزیں بھی دھیرے دھیرے معنی رکھنے لگتی ہیں. تو کتنا ڈیفیکلٹ رہا؟
0: بہت ڈیفیکلٹ تھا. آئی واز ویری انڈر کانفیڈنٹ ان ٹرمز آف مائی پریزنس. ہم کو ایک ہی چیز پہ بھروسہ تھا کہ میرے پاس اچھی آواز ہے اور ہم گا سکتے ہیں, ہم کو کچھ بھی دے دو ہم گا دیں گے, تیار کر کے گا دیں گے. بٹ میرے پرسنالٹی کی جہاں تک بات ہے, وہ میرے اوپر میرا کانفیڈنس نہیں تھا کہ ہم ان لوگوں کو جیسے ایک ہوتا ہے آپ من سے جھکے ہوئے ہیں, لیکن جب آپ تن سے جھکنے لگتے ہیں تو مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے.
1: اس کی بھرپائی کیسے کی اور یہ کانفیڈنس کیسے پیدا کیا؟
0: یہ آئی تھنک یہ کانفیڈنس سر تب آتا ہے نا وین یو ڈونٹ ہیو اے فیئر ٹو لوز اینی تھنگ. جب آپ کے پاس کچھ ہارنے کو بچا ہی نہیں ہے تو آپ کے اندر ڈر بھی مر جاتا ہے.
1: بالکل, بہت اچھی بات ہے, تو بہت بڑی بات ہے.
0: جی, تو انڈین آئیڈل کرنے کے بعد اگلا وہ تو میرے لیے مشکل تھا. وہ جب ہم ایلیمینیٹ ہو گئے نا, ایک فریڈم مل گیا ہم کو.
1: اچھا,
0: آؤٹ ہو چکے ہیں.
1: نہیں, لیکن ایلیمینیٹ ہونے کے پہلے بہت سارے چیلنجز کراس کیے آپ نے اور اپنی پرسنالٹی میں بدلاو کیے, ان لوگوں کے ایکویویلنٹ آنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا کھڑا کیا.
0: رائٹ,
1: وہ سنگھرش کیا تھا؟ کیونکہ وہ اس سنگھرش کے بارے میں عموماً کہیں کوئی بات نہیں کرتا کہ, لیکن یہ اس پوری یاترا کا ایک مشکل حصہ ہے, کیونکہ جو آپ ہیں وہ آپ ہیں, پر جو آپ کو دکھانا ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے.
0: تو دیکھیں, جیسے ابھی اس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو ہم کر کے بول رہے ہیں اور بہت کانفیڈنٹلی بول رہے ہیں. ہم کو یہ پتا ہے کہ شاید آپ کو تھوڑا یا پھر جو سننے والے ہیں ان کو تھوڑا اچمبا ہو کہ یہ ہم کتنے لوگ. تو وہ جو ٹائم پیریڈ تھا نا, میرے اندر کیا ہو گیا کہ ہم کو ہو گیا انفیریورٹی کمپلیکس.
1: ارے بھگوان,
0: کہ ہم تو ان کے جیسے, نہ میرے پاس کپڑے ہیں, نہ کانفیڈینس ہے, نہ انگریزی اتنی اچھی ہے, اور ہم کر کے بات کرتے ہیں تو چلو اس کو چھپاتے ہیں. اور اس کو چھپانے کے لیے ہم نے بات کرنی شروع کر دی, میں دیپالی سہائے, میں دیپالی. بٹ آپ کو کیا ہے, جب جیون کے بیسک سارٹیڈ ہوتے ہیں نا تو بڑے کام آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ چھوٹے میں ہی الجھے رہ جائیں گے تو اپنا بڑا سپنا دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ جو سنگھرش ہے نا, یہ پورے ٹائم ٹو پروو دیم کہ ارے بھائی ہم بہار سے ہیں تو ہم انگریزی میں بھی بات کر سکتے ہیں. آئی کم فرام اے کانوینٹ اسکول, آئی ہیو دیٹ, آئی آلسو ٹاک ان انگلش اینڈ ڈو مائی مارننگ پریئر. وہ ہم اس میں اس جد و جہد میں پھنس گئے تھے اور اندر سے یہ مان چکے تھے کہ ایک لڑکی تو انڈین آئیڈل کبھی نہیں بن سکتی.
1: یہ بھی
0: مانے ہوئے تھے ہم کہ ہم تو لڑکی ہیں, میرا تو کام ہے بس فائنلس تک پہنچ جانا, اس کے آگے تو ہم کو کوئی جیتنے بھی نہیں دے گا. اس لیے ہم ہار گئے.
1: ارے باپ,
0: ہم اسی لیے ہار گئے کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ہم ہاریں گے یا جیتیں گے نہیں, ہاریں گے نہیں, پر ہم جانتے تھے کہ ہم نہیں جیت سکتے. ایک لڑکی انڈین آئیڈل نہیں بن سکتی ہے,
1: یہ خیال کہاں سے آیا تھا؟
0: یہ جو چل رہا تھا سماج میں, انڈین آئیڈل بن گیا, ٹو گیا, کافی قابل لڑکیاں نہیں آگے بڑھی. پیرللی سارے گاما بھی ایک ریالٹی شو چلتا تھا, اس میں بھی کوئی لڑکی نہیں جیت رہی تھی, ایک لڑکی نے جیتا تھا, ادروائز لڑکے ہی جیتتے تھے. اور ہم بہار سے ہیں, ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है कि उन्होंने सिर्फ दो बेटियां पैदा की और तीसरी बेटी गलती से नहीं हो गई बेटे के चक्कर में।

تمہارے بنا یہ دل ویران ہو گیا، تمہاری یادوں کا سایہ میرا سکون ہو گیا، تمہارے بنا یہ راستے انجانے ہیں، تمہارے بنا یہ دل بنجارا ہو گیا۔